Som kontrolno w tornë së des mojta huavon studio editab për Frontiers Music unësit për mishture dhe art rock i heavy metal kon tematike kështa us nord-americanos apresentam agora Beautiful Broken isto depois de termos estado com o